0: ኮመ ነፍሰኪስ መርገ ረሀል ብገናኔ እችክ አዲት የባሚሁን ኩላ አመልተከ ትየባሚሁና ፉሪሀመ እጀዛ ድባን ከንከሸወሪ ቅያመድወሁኔ ፋሄነረከይን እኪባ ኩረባ ስዋሩገ ቤድብ ሚሃ ደናሽ ፋሄ እሚሀኩ ነሲብ ልብገንፊ ከንከሸወሬ ከሂቤሪ ከምገ ዋጉቲ ውፈልዴ እች ከምጋ ሜኑይ ዱንዬገ ድሪውሉን ወይ
1: ade miyadge program gargor ma min balali riyalo solen mi fotige sate kwan sas de wan baba mi babu ge mauluwa ki mayete ge gaatu ga hore bunani ki ke kama mi ha kumaru jige ge mi hunna bunani ki ke ka babu ga guest wa fa hadis ta hushal wa de be alqari muhammad shinan munir babu ge sharh balwal de be ashay ahmad samir ibrahim pe program fadda mi hushal ya kon rokiya muslim lobete khona tuna ofawri ba jer tu hakede assalamu alaikum